Oke, teman-teman Pro 2, di Jaga Malam kali ini ya kita bakal dengarkan satu lagu yang lagi trending nih sekarang nih teman-teman Pro 2 ya, dari Idol kemarin ya, di Indonesian Idol season kemarin nih teman-teman Pro 2 yang baru aja selesai nih teman-teman.